Horské múzeum v Skalici vás pozýva v sobotu 12. septembra sa uskutoční ďalšie zo série podujatí Architekti minulosti. Poď s nami na výlet. Opäť nás čaká dobrodružná cesta. Tentoraz navštívime Rotundu v Bíni a galériu Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Každé dieťa v sebe ukrýva tvorivý potenciál. Doprajte mu priestor objavovať, pýtať sa, tvoriť a rásť. Cena je 5 eur, vek 7 až 12 rokov. Informácia a prihlasovanie na e-mailovej adrese sona.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Čo zostáva z minulosti, keď sa stane živou súčasťou prítomnosti? Pozývame vás na prednášku historika Martina Hoferku o živote, kultúre, remesle a odkaze Habánov na Záhorí, ktorá sa bude konať v pondelok 14. septembra o 9. hodine v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Vstup je voľný. V sobotu 12. septembra od 10. do 16. hodiny vás pozývame na deň otvorených dverí letiska Holíč. Tešiť sa môžete na lietadlá z okolitých aeroklubov, vystúpenia majstrov Slovenska a Česka v motorovej akrobácii, zoskoky parašutistov, obrie a akrobatické modely lietadiel, aj bohatý program pre celú rodinu. Pre deti je pripravená súťaž hádzadiel a návštevníci sa budú môcť zapojiť do tomboly o vyhliadkový let. Navyše pre vás pripravujeme veľké prekvapenie, ktoré oznámime už čoskoro. Viac informácií nájdete na www.letiskoholic.sk. Tešíme sa na vás na letisku Holíč. Mesto Skalica oznamuje športovým klubom, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a ostatným organizáciám, že sa blíži termín podávania žiadosti o dotácie na rok 2027. Termín na doručenie žiadosti je najneskôr do 15. septembra tohto roka. Žiadosť je možné podať osobne v podateľni mestského úradu e-mailom na podateľňa@mesto.skalica.sk, poštou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. Prílohy nájdete na www.skalica.sk v sekcii Ako vybaviť dotácie z rozpočtu mesta.

0: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidan Block Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
3: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Presne tak, poďme si teraz povedať, aké počasie očakávame nielen dnes, ale aj dnes v noci či v najbližších dňoch. Dnes v noci a zajtra potom očakávame jasno až polojasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, neskôr ojedinele prehánky alebo búrky. Bude ale veľmi teplo. Nočné teploty sa budú pohybovať medzi 14 až 20 stupňami Celzia, cez deň potom 26 až 31 stupňov. Fúkať nám bude slabý juhovýchodný až južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. No a vo štvrtok potom očakávame oblačno aj zamračené. V noci spočiatku ešte menej oblačnosti, na viacerých miestach cez deň v západnej polovici územia už len ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a troška sa nám ochladí. Nočné teploty 13 až 18 stupňov, cez deň 20 až 25 stupňov Celzia. Fúkať nám bude severozápadný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, ktorý v nárazoch môže zosilniť až do 55 km za hodinu.